Hayol sursam sen haqta beytin Hayajonim chilab va titrab Izin bermas faqat hayotim